0: Radio Dayn myöhäisilta jatkuu seuraavaksi ruotsinkielisen Gospel Train -musiikkiohjelman parissa. Ohjelma on uusinta lauantailta ja sen toimittaa Lars Edberg.
1: Hello, hello och välkomna till ett program med bra musik och sväng i olika stilar. Mitt namn är Lars Edberg och programmet heter Gospel Train naturligtvis. Och vi ska åka iväg med tåget här och börja med Sons of Sunday, en supergrupp säger de. Det är Chandler Moore, det är Holy Ghost, låten alltså, och Brandon Lake är med här och Steven Furtick, det är killarna bakom Sons of Sunday. Låten då, Holy Ghost, den heligande, som svänger loss här.

här då. Why don't you look into Jesus? Det är skrivet av Larry Norman med det här Enoch. En helt ny skiva, en intressant platta som har stigit upp på listorna i Sverige faktiskt. Även på den profana sidan.

Det var artisten Enoch som tolkade här. Why don't you look into Jesus med Larry Norman. Och det finns jättegoda låtar på den här skivan som han har gett ut här för några veckor sedan. Så även Ronja Memzelius, en svensk artist ifrån Jönköping, eller nära Jönköping i alla fall. Hon är en ung tjej som älskar country. Och country är ju så fruktansvärt stort i USA, så att jag menar, jag tittar på Idol i Sverige. Där var varannan sjunger country, så att folk börjar tycka om att lyssna på låtar som man kan själv sjunga med i och ha någon berättarhistoria. Historia. Forever and Ever, Amen heter den här låten med Ronja Memzelius.

Forever and Ever, Amy Meronia. Memselius ifrån Sverige. Duktig sångerska och ut och spelar ensam på gitarr eller med band. Eller så kör hon med någon duo kille också. Men folk har fått upp ögonen för Ronja. Memselius, hon står starkt där med sin gitarr. Också en artist ifrån Sverige är följande. Det är John Peterson med låten Väljer dig igen. Och det tycker jag är en stark låt. Vad som än händer i livet, vad som än sker, så väljer jag dig igen. Bra text, bra gung och bra producerat.

Ja, det var John Pettersson med låten Väljer dig igen. Och det ska jag också göra. Jag skulle välja honom igen, Jesus Kristus. Så är det. En gammal låt på nacken, det är Give Them All to Jesus som Evi. Många, många andra Imperials sjöng för länge igen sedan. Men det är ju det det handlar om. Give Them All to Jesus. Lämna allt till Jesus. Och det är då Stephen Wood, country-artisten ifrån United States, som sjunger här. Den här låten, på sitt sätt.

Steven Wood med låten Give Them All to Jesus. Ge ditt liv, ge ditt liv, ge ditt liv åt Jesus, sjöng Samuelsons. Men här då, Give Them All med Steven Wood. Innan sista låten här i mitt program så ska jag berätta om en festival, Lucky's Rock 2026 i Vimperi som det heter. Börjar då klockan 16 och slutar klockan 23 enligt tidtabellen här. Framför mig, det är Johanne Tikkanen band, också det är Kenenania och Gloria Day plus då Profide, kända bandet. Men som sista band ut då har vi den kända, välkända i Sverige, i övriga Norden och i Tyskland, England, USA, nere i Sydamerika också. Gruppen, legendariska bandet Jerusalem. Och programmet som nu har lyssnat till, det var ju då Gospel Train och mitt namn då Lars Edberg. Och jag önskar er det bästa som finns, nämligen God bless, take care. Tills vi hörs, ha det så bra, bye. Och sista låten, Mercy Me, Wake Up Sleeper. Och det är bra att påminna. Wake Up Sleeper, bye.